samo mi sjel, pua samo jel, ali no mama de, o ledi i lel. O sai konda kanjo nara ima da so, ali no mama ikiru nara ba ima da so. Namita no kazutoke okiku na.